Gogoak ditudan zan, pentsatzen dudanean etorkizunean. Gaurko eguna atzoko torkizuna denean, egun bat gehiago zer derantzun behar. Euskaldun honezkuntza euskara denean, lana eskatze hankalean geratu behar.

tan, escuchi tan, escuchi tan, tan, escuchi tan, etorkizuna joko an, etorkizuna borrokan. Manifestaldiak ekintzaren fedeak dira, adierazten kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz. Euskadi haudela gogorra diraziz, Frantzia, Espainia ez direla geureak. Bi herri hauek geure kontran beti dautela zazpi.

bihurtzen denean ondorioak dauka eskakizun bat. Beti berdina dena urte askotatik Euskadi askatu bat. Itz gutxitan Euskal Herriaren etorkizuna jokoan.